tsane le tleng le dumedisene mfikwane rwala masego ka ditlhogo yang lona naralo pege molatola teng ra yang badisa ba tle ka setlhabelo basimane ka ditshega le basetsana ka